0: tihi. Han yari tihi han nene le tihi. A siwi zi ta na ho tihi ne le se di si dai di ne. A kwe na hi ya zi zi si han nene le ne. E te te ti na nang pa yi zi. E tsa ho nang pa yi na tsa dari. Kwa ti nga tsa ga dede na kong tsa ga ga di de. E tsa di ho ta na ni zi ta na ga zi kong ne. E ye zi. Ni zi ta na ga zi kong de. E ta tong tsa ta ti. Ti ya tong wa tong de ha tsa ka ta te ti. Kwa ti ho te tsa na ga zi kong de. E ye tsa ka ta de li tong e ti zi li. Si we ha ni ho ta de ye. Tsa kong ni ho ta tsa kong tsa fe tsa e te de ha ni kwa ti ha ni ala tsa ta ta wo ke zi. E ho di he da di ne go che si wi zi si. Ha ni ga la ta hun li le di ta tsa ti ha tsa ti ha. A si wi zi. Go che ta di si a si wi zi. Go a ho ge chi le si da di. Si di a ta san di no ta zi. E ge ta no ta zi. E ge di se hu ne di. Ha ta. A kwe te ho di ge zi zi hi. Go se mo hi. Ta ni e wu a ne ga la ta. E wu a la ta da ti la. Da ti ya la ta hi wo ga fi ta wo ga ta. Ni tla de ta wo la hu se zi ha de su mo su zi na i tsi la ge su. I zi ye e wu te di wu a ne ge fi da zi. Te ngu e a ne ga ha ni e wu ge fi. Te ngu e se ne ge ta de hi a zi ta ti zi de ha ni. Te ngu e hu se ta na ho wu ne. I zi. Se ka ne tsa la tsa ka di ha tsa ho ta. Tsa wu a ha ni. Ha ni tsa wu e ha ni tsa ka ya ya hu se ta wu ge su. E zi sa he kwa ka na la hu a na tsa di ha ta di sa ho. E zi na tsa de di ti ga ga da i tia li. Tsa su ni tsa wa ga tu ha tsa de. E zi ha tsa ta na tsa de kwa ka na la zi. E zi ti de he. Ti de kame ti he na ti de ho ta. E ta ha zi ti ti ne. Ti da in ti. Ta go hwa na ta ta te de ha wa zi te ne dia wa. Ta ke de ne fa ha wa du ne vi zi na ta da o ne le ne. E ta yi na ke zi zi. Dia ke ta kwa wo ke sa. E zi ya zi. Ya za ti wi le la ni ho tu tang fa le la ne kya ni na ta ta de ta. Na ta de wo ta wo ke sa. Wa li. E yi be e yi go he na ga de se e zi. Wo te ke. Be bia na ge ne e kya na ta de ta wo ke sa. Ti de ye. Ka me ti. E yi zi a chi. Ka me ti ta ti ge zi a zi zi wa. Simi tiye kena tse dele, e yi ti de han tsuzi kone asi tani fwa, tani fwa. E yi zi, e la tsuzi ge, wot a zina ho zin fwa. Ya zi ti ge tsa za ta, e kya ni ta ti ni ta, ti de ge na tsa de hi wana di ne. E yi zi han na tsa de han ni han ni di, kwe tsa ti na zi de ta ge na tun zi ge na zi de ne. E yi zi kati no dia tege di hi, e ki in be ge zi ne. E ki goi di tege di go ni de tsu ke si u le. E ki a ni da zi go kwa go da de de, tu na da de zi e di zi. E de da go ge tsa da, a si a du wa ho de da ki a ni da zi te. Zi a da ha go zi go. E yi zi e sa na da de, e wu ki a ni na zi sa. Na zai gong de da, na ga qian na dian ni ha da de ci qie ge li, de ci qie da zai ting a xin na ni. En da qian ni da, qie za na zai ta da ga qin go mo dung de, go tong ka de da na zai de ne. Han ni da e go ti ya gong shun wo ge ho shun.
1: Besa kong ge zong da Bernadette Willia, ni he ga du adio dai.